0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na bal cish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nakchishk adli colonia militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.
2: Haana in, la buktesip alatin sa ito rin.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sabakci. Kuanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo o bing.

nakataw la kuyo likamag. Haan ta kuyo kretsi kunil. Ating chabi lahabinil. Haan kun Dios chabil kunelik sa shmini kachuam.